Yang tu, ya, nerka tamni tututuf muisi kete wa yefa kovera muzagira saya de la natsini jinja. Nyamfata pana wa fersike wa lefa ndraizi sawa de mianufna chatoko.